Senti na io qua sposo na moi zaspuccia tu e ponoresti a moi so vieci moi vecale. Jachtus da bo bit.